0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 6. Fotballlandslagets Jørgen Strand Larsen säger det är vondt efter bom på straffesparket i kampen mot Frankrike igår kväll. Franskmännen vann 4-1, men Norge är likväl säkra en plats i 16-delsfinalen. Strand Larsen hoppar på nya möjligheter till att skåra i VM.
1: Det är bara att lägga sig flat och beklaga till alla som ser på. Jag har familj och vänner som är på tribunen och först och främst är det de jag mest lei meg för som kommer hit och ser på mig spela och jag gör egentligen en god kamp syns jag och det är synd att inte få satt prikken över i med en straffeskåring. Det hade gjort väldigt gott för min del också, men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det er bare læring i det, men det gjør vondt. Nå er det bare å stå i det, og det er synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe i VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Og Strand Larsen får støtte fra lagkammeratene og landslagssjef Ståle Solbakken, og mer om det kan du lese på nrk.no. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela i natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de har kjent skjelvet. Over 10.000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet som var i Venezuela natt til torsdag, anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldt inn, var det i går oppført 50 000 navn. Fatima Andrakar, landdirektør i Venezuela for Redd Barna, hun forteller at skadene etter selv er svært store sommestader, og at det mellom annet fører til stengte skoler.
2: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
0: Andraka forteller også at helsevesenet har kollapset. To passasjerer i en minibuss i Ukraina ble drept i et russisk droneangrep i går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skal ha skjedd i Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret i angrepet, to av de er barn, ifølge guvernøren. Heimat nå, det blir ingen streik i anleggsbransjen. Det stadfestet partene i natt, som er meklet hos Riksmekleren i Oslo. Norsk Arbeidermannsforbund, Parat og Maskinentreprenørenes forbund har blitt samlet om en ny tariffavtale. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: May med Try to Forget You. Og da har vi med oss deg, statsmeteorolog Rebecca Rogentin. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: Du, i dag så snakker vi om man har blitt mer fotballinteressert under VM. Har du det?
1: Ja, jag är ju egentligen inte intresserad av fotboll överhuvudtaget. Men det är klart man blir det. Och speciellt nu när man kan följa med både på Norge och Sverige. Ja. Så det är ju sån god stämning. Så då blir man ju intresserad egentligen.
0: Ja, ja men ror du och sånt då?
1: Vad sa du?
0: Ror du sån ro?
1: Jaha, nej, riktigt så gör jag.
2: Och du ror inte alltså?
1: Nej.
0: Men en annan ting du gör, det är att fortälla oss hvordan været idag blir. Kan du inte bara ta oss genom landet?
1: Ja, det ska jag göra. Det är ju ett högtryck som ligger nu över kontinenten, så det ger ju varm luft till oss här i Skandinavien, och det är ju varmt på morgonen, så temperaturerna ligger ju på 12-20 grader då. Så de högsta temperaturerna ligger just nu i Agder och Rogaland. Den högsta temperaturen i landet ligger på 21,4 grader och det är i Lysebotten. Och det blir varmt idag, så man får dricka mycket vatten och svalka sig i ett bad, för Östlandet och Sörlandet och Västlandet och sör för stad ligger temperaturerna på 27-29 grader. Och så Möre och Romsdal har väl lite lägre temperaturer då, kommer ligga på 20-24 grader. Och i Sør-Norge så är det perioder med sol och risk för någon regnbyge med torden i. Så vill man veta vart torden är, så är det bästa att bara följa med i kartan man har på Yr då, så kan man se om det är någon lyn i närheten. Och för Nord-Norge så blir det lite svalare och lite mer vind. Det blir en västlig liten kuling utsatta städer och så regn och regnbyger. Men så blir det lite bättre väder då efter vart. Och här ligger temperaturerna på 13-14 grader idag. Och för Spitsbergen så blir det sprätt regn i sör, men annars för det mesta skyet uppehållsväder. Och så ligger temperaturerna där på 8-10 grader idag.
0: Och då var vi runt.
1: Då var vi runt.
0: Du, tusen tack för väderrapporten, Rebecca Rogentin. Så må du ha en fin lördag.
1: Ja, tack tillsammans.

0: över så är det de sydliga fjälltrakter så blir det nog lite lättare, men är det de nordliga och på något är inte helt inne i bygden ännu så vill det komma till vart i fjället där. Och så är det också norr på Östlandet där det kan komma in någon tordenbyger sent i dag. Är vi i Rogaland och så här är det ju ganska varmt. Det blir runt 25 grader idag och lättare skydäcket till vart. Och längre norröver på Västlandet så är det alltså att det går någon byger nu. Stedet som en torden också. Jag ser nu att bygene i Bergen börjar slippa lite taket och detta område med byger trekker då norröver. Så hvis du bor norr i Møre og Romsdal och i Trøndelag så har du det ganska fint nu, men de bygene som ligger sør for deg, det vil etter hvert komme upp till Trøndelag och deler av Møre og Romsdal som nu ikke har det, och då vil det jo være stor sjans at det kan være noen lynaktivitet også i forbindelse med de bygene. Det trekker fra sør mot nord, så du ser på en måte komme, så vil det passere ganske raskt. Så hvis du skal på en fest i kveld eller et eller annet sånt nå, så går det sikkert greit, for du må bare følge litt med, så ser du på en måte bygene kommer inn fra sør, så vil det passere ganske fort. Og det jo mye sol i Trøndelag nå, det vil jo være frem til disse bygeskyene kommer. De kan også berøre deler av Helgeland mot natta, for det trekker gradvis nordover, men i Nordland nå, så er det mye sol i sør, litt mer skyde i de nordlige, men det blir noe lettere skyde også i nordlige etter hvert. Troms og Finnmark, der er det regnbyger, og det vil jo holde seg med dem litt av og på med nedbør i nord, og vinden den vil øke på kysten av Finnmark i kveld med vestlig stiv kuling. Og før jeg glemmer det, må jeg ta med oss at det stiv kuling ved Stad fra en sørlig retning i kveld. På Spitsbergen, der er det lite endringer i været, og det er en del skyer, og litt spredt regn her og der kan det også være.
1: For deg som gikk ut i ferie denne helgen her, Rafael, hvor stor grad kan du stole på langtidsvarselet til Yr?
0: Oi, ja, det som er bra med langtidsvarselet, du har sånne prosenter, så du kan se litt hvordan det går, men det... Det är lite vanskligt på sommerstid med disse bygene som går lite till och fram, men det kan ja, bara följa med och se hur det går.
1: Ja.
0: Det är I alla fall väldigt varmt nu. Blir nog lite mindre varmt nästa vecka.
1: Ja. Vi får följa med på Yr.no och så får vi tänka lite på ferieværet och bara omfavna det været som är. Tack för att du var med I ukeslutt, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.
0: Det var hyggeligt. Tack, ha en fin dag.

0: Til I front av trioen Fugees, Killing Me Softly var så en sång oss hör väldigt mycket på sommaren 1996.
1: God sommar med NRK.